0: erledigt?
1: Ka lerato le ka magetsi.
0: Ka ofela.
1: Se sebaba sa kgomo.
0: Ee.
1: O pitsa hantle mme.
0: Ha ke pitsa hantle ka go wena.
1: E ka mo hau kuyetse.
0: Amen.
1: Na go nya ma tshidiso ke kopa go le nna ke be jelo ka ba bang ba ntse ba feta pele ha. La casa hore nke ke kene matlong ohle ao beng ba ona ba se thabetseng dipelo ka lebaka la go siwa ke beng ka bona. Ke rata hore ke mpe ke re fela ke re lona bohle ba hlomileng ba sa bueng ke temene e bohloko ya lefu. Modimo a le tlamelle matleba a le sehonolo

nete sale go dilo hantle ke metsotso e leshome fela ka morahora ene ya bona ga ke etsa tjena ya sentse ke phutha diqola tsa kobo yaka hanyane ka hanyane.

0: Heili.
1: Nka ba rata go tomagetsa.
0: Ka o fela.
1: Re tshabana tsa kgong.
0: Eya.
1: O phela hantle ntate re lebeletse ka tshepo golo ya thojana.
0: Ka nnete ke sa phetse nka utlwa wena.
1: Kore ke a dumedisa ebile ke a funanisa.
0: Ao.
1: Ne ke enke ke utlwe na go jwang go eleta ka tsebe hao.
0: O go mamele ba bang.
1: Ee nke ke mamele ba bang. Eya. Nnash. Ka nnete ne ke reng ke tlo. Ke tlo. Go etsa gore ntse ke le teng tse ke na le wena.
0: O. O ne le wena o ko eleta ka tsebe ko mona.
1: Ee, yo, ha ke re ke re ke eleta ka tsebe ka ha ke tlwaetse o bua. E ba ya le ga ngwane wa mpitsa.
0: E ba o se o dumela go ya le wena.
1: E ba se ke tsamaya, ne nne ntse ke fitlha. Ke fumane go bua mamang. Ha ke re ke re, o ntse a re tlhogoa ke se go utlwe motho.
0: Le dikao tse ke tseo di ya go kgathatsa.

Mamedi ke o dumedisa ka jeno ke la boraro lwetse selemo ke sedi ketse pedi le mashume mabedi a metso e tsheletseng bekeng ke la bone ge ke na jolo ka galana la ditaba la sibupini lona le fephela gaso le fapheng la ditaba le ditaba tsa mogao gao tsa salome ya salesotho mme lenaneo lena le utlwisetsa dintlha le dietsagala tsa letsatsi ka leng la ka jeno le tlhophetswe gaso ke mmalehlwa moteane tshiwa tatolo ke ena ya bonang gore kgokagano e ba e otlologileng moleleng ba lena lenaneo go tshwagetse dintlha tse pedi mo retakere

ena ne o lena le ba selemoeng sa Lesotho ka labone bekeng ha nka morago ga ya 11 motsheare. Lenaneo la kajeno le tlhophetswe kgaso ke Moifo wa Oreng Molao, mme nna Magauelong Kopele ke o behela lona moyeng. Atamela he o tlo utlwa gore na gana lena la kajeno le o tshwaretse dife.

0: Musimu mazong kizuri.
1: Asoncho dumela.
0: Umu kia wako. Ushabulisa zong kizuri.
1: Ay man.
0: Tida. Wazi. Tida. Wazi. Nogu
1: ka itahlela mo ke sa tsebeng teng ai ya yo ntwetjene.